صلى الله عليه وسلم آپ کا نور ہماری دلوں میں ہمیشہ روشن رہے, آپ کا نام ہماری ہر دعا میں ہمیشہ زندہ رہے. یا محمد آپ کا رحمت کا سایہ ہمیں ہر قدم پر نصیب رہے, ہماری زندگی آپ کے رستے پر چلتے ہوئے گزرے.